Băzi de soc, să plece rasistul din loc. Te îmbăți de-ar țar, să fugă răul ca un armăsar. Iar pe un băț de-a lun, să plece albul ca un nebun, să nu se mai întoarcă.

Akkus und zum Mund. Zmeur, pentru toate fetele cu dureri, să le dea seara ca li puteri, să plece răul de la ele, să vină aur și lovele, lovele, să vină lovele.